לן סקורלה זאת רגילי זה זבג'לי גבנית ממנה זו מפה או ברבצ'ל לצן קורזון דוי מפה זו רבל קורדל משיוצה סימאית פורסת את הברזבים מגלו